طرف بڑھا تو اسے اس گلی میں پہلے سے کہیں زیادہ چہل پہل دکھی۔ پانی بہانے والے انکل تو اپنا کام ایمانداری سے کر رہے تھے، لیکن اس کی نظر 60 سال کے انکل کی جگہ ان کے گھر کے بغل والے گھر کی بالکنی میں کھڑی دو لڑکیوں پر پڑی۔ لمبے بالوں میں سلیو لیس سفید ٹاپ اور کالے شارٹس پہنے لڑکی اپنے دائیں پاؤں کو ریلنگ پر رکھ کر ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ مہندی رنگ کا سوٹ پہنے دوسری لڑکی کی صرف پیٹ ہی نظر آ رہی تھی، اور ہاں پیٹ پر ٹھہرے اس کے کالے گھنے بال بھی۔ دور سے دیکھنے پر ٹاپ اور شارٹ پہنی ہوئی لڑکی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اروند نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا، لیکن اسے دوبارہ دیکھنا ٹھیک نہیں لگا۔ حالانکہ آج پہلی بار گلی کچھ زیادہ اچھی ضرور لگنے لگی تھی۔